Taoko tanteraka zaka zay andavany, koa fiat loro nitangana siako mipera satoy falera. Koa avy nilagny sasa takasy fa zahay apartansy ho aniriana, koa gnao azazaindana fa tsika natamba sako honana raika. Yeah, zahay rana raha leva afiatagny roky.